Abusia for a bread asso saying personal safety tips and opay and so you see a home at ye. Mr. Minia Sankini, Fre Obi, and no so Fre Obi. And I may perceive a shah, dear Baco. Car no mono. A briar driver no. Your mirror be our car no. I, your friend, inside mirror, and on a ya, your shoe. Nay, your who car would dear chi. Na ye shase ka na o di echi no ka na na o di echi da da da no oda so di echi ana mpo se ye sa no ho ana so ono so wa be san ye huko empempi no ye bu ye ni egu eniema bi so eno ti ni aye ye ye ka ka ye ho ye ho bible 80 o shenkani ebra wo twi shen no bisrel you saw mirrors no side mirrors mi no no de ye wo be nkum ni ni fa no bo modia se aya wo kwa aye hwe wani na hwemu na hwe se ka na odi wa nchen ana se di odi wa chi no po wa ben ododo ana empempi yebu ye ni gusa na ema no so na wo mo so a omo di ye adwuma no eboa wo mo ema wo mo hu se ka bi edimachi ache na himpo e na wo ko a oda so di machi mesre o shenkani ka na odi wa chi no se odi wa chi acha bomodi an se wo be yisu mirrors no abra wo yisu mirrors no ebe ma wo hu ebi mpo ana wanka sampo ufi ule mu akwedi obi le mu mesre se ye twihyen enie ma e wose ye ma ye ni kon ho a ebe bo ye ho ban ebi ni se so left and right mirrors no side mirrors no so ma wani kon ho na wo hwem abre ni abre bia eboa ama wo hu se ka ben kra ni di mechi na ka no o monitor me ana mi so ka ben na mi so mi di nechi ka no me ni ni mie no mpo ye ko ba bi ba ko ana sa ne ma we mu nyi na ye ne ma ebo a shenkafo misre ye ka ehin bo modia sa obehye se ne awodi wachi ne awu ba no no distance mpo e wo mu ana ade ba ko a me di ka ho ne se ebra ye twi hyen no ne adru junction bi so a ye branch no misre se ye indicator light no traffic light no bo ma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na car na odi echi no enhu se ye pese ye mane efa benkum anase nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho na wagina prekope obe ho na wo o branch prekope misre o shenkani bo ma ye nyusu indicators any signs a e wo car no ho no eba sa ebe boa me ankasa ankasa ma ho bible ebe boa ne amishia no so no na ebe boa wo mo pa wo mo so mafa wo mo e di wo mo atena ehyen no me nim se ne ayesu en ye nyina ye befa na ye di abobra enkakra enkakra ma ho bible eya ma ye nyina safety is for all me da see.

0: 106.3 FM so and as I bring was Sugusu, I watch you can with your work and happiness at Jumani Energy. Wunim sir, asembi e sia, asemno and nam nipa bakubiso, ubewana BBSC. Mahunu se osofupeni adum chedia. One adakwa yi adom opambo chese. Eja demu ten from last week no mu. Na nina ye Ghana World Cup wa ye ko ye na beka se sports minister ko pie mu mpai bobi e ko so a chese. Ko wi echi Ghana timian konanim. Ne ko wi echi ko John Cancel win. E ko so asemi so na oko ka bie wa mo obi adini e na sofu chief e no so de ne papa e so ko gina won so mo wo mo tv kese pa kese in fact wo mo kasa nkrofo ti pa nkrofo hwe mo pa be se duro be bia me hwe bia ne ade ade a Ghana match keke o Ghana ball no aye ko bo no e bia ye man kan ye kra enye match keke kese e da Ghana koma so na asofo akese mienu yetu kremu na asem no metie kire mehwade de din na mse ah eba ne se na asofo akesefo mienu etimi di on ho atem sa ebia wo asem no kra no mi ebia wo ntantiete ontan folofolo nti wo no wonim de ekọ mesre se empenimfo adum chedua o din pa waye sofu pani pa waye kese pa sanso ena prophet 1 waye kese pa asofo nkituai ene meka se kwadwo nkansale win in fact moa mo timine empenifo yi kasa wo mo tie me de metina mafidie so na meka sa metima fidie so adom fm 106.3 fm eso ma hu se empenifo bebre nso aba moma ba moma abotoyam emra because ye hwemo ye tiemo we submit to your ministries me esremo moma emra fom mekai mrebi a etwamu na prophet 1 one bishop Daniel Obinim na entokwa bi da om ntem din in fact na no drin abeku agrisantana ewiakete ofie kwan so and of fresh solve problem no once and for all. And then I saw be no being a semwa. Yes, so jagumu to do. Yang come once just say, now for where Kennedy and Omoya soft work as a four. Moma Ajubre Emra. And I'm so crama, Prophet 1 say, Wakesi, Kodun Kansan, a win. Swan ye on hit him, Papa. Prophet, baby, a utia, utia adum FM. Mo amo kasa kire omo mesremo mo ma ba antofom prophet blessing mo se okura no waka bibi kura ma hu se ma mu follow or tiktok
1: na me de chopa ewu akwa mama wo se kasofo de ka ye ne be ka ye church members abum because ye chiro mo kwampa no nti se de na sofo ye ye mom ye set confusion se ye nkwala no mom di ye chi omo ji ye di no omo nsua ye ne omo ye di atama no so mu di bi
0: na we kura dia ba asofo so timi
1: because eja bia de minimu sa wo kira kura kwampa but se eja wan kira kura kwampa na se kwan na wo kira no hu ni se eye kwan ye tenente wo so no so fa so bi but na ye kwan bone ene ye de nkola ne nam so etimi de chaw pa bai se o mie nu nyina no bia fa na kudie ngufom obia fa ni dadie ngufom na omun twanto kwane so because baby omo bo bra kodu baby omo ye nyamijuma kodu no ensem fatasi e beti omo ne
0: e wo sa kwane so
1: debi we tu mane ne nyonko na we tu mane ne nyonko na asofo mpo de si den na ka o se e kontokwa me ntia se ye ye di kristo achi a yesu ya no no na kristo hwan na nyankopon no ba ye one ne ko nyanta wantawa ti se ye di nyame ye chipa se nyame na afre ye ndia me gidi sasa ne ma we nyine hu hia ehu hia se as a sofo baba be jina bonte na no nyonko sofo na moto mane mo ho enio mebi wo ho no na senti ase ama e pa cho na mo mie no no mo hia kude o baby na mudi ya tu ye na dia somdwe aba e na mo nkwala na mudi ya chire na moto to mane mo ho no ehu hia se mo be sososo se asofo o ye na monkwala nso mu de kire ebia na asofo ndo mo bibi bom ho ban yo na wo akora na wo de kire na bia no mie bi betime akam etimi sremo monso so sane amana mo ye na monso so so kura na emfa problem ma because sa sofo ne kura twa so monkwala no san kofa ba e ma sofo no esan kasa biem timi sremo ntwa so na empanifo no so nya den ntwa so na emfa ye ento ye na nyankopon so na nenje e wo soro ho
0: sofo mame ene watena sie yi e wo musa nipa bebree di enkrofo ohwamo e wa abrabom e obi e disappoint obi etime kɔ kra kɔkɔye aware mpo mu asem etime kɔye namfofa etime kɔye obi a waboa obi wode ne re ehye nipa no mu ekɔwi akyire no akɔye sɛ nipa na disappoint no ehwamo die abam na etnam so ama so bi di obi hwam a etimi kokoye sunsum sem ne sunsum sem a etimi kokoye ene se se wadi mhwam de a se me de mere hye wo mu a se me bie kwan we ma o se me ne wo ye sei ne wadi mhwam de a ene me so mepe kwan bi so e bia me kese wo e bia me ya de boni bi e de tia wo enam sa kwan no so ama ehwam de akwakoye problem ama nkrofo e ye den e fam ehwamo di akoye sunsum sem me ne wo ka sei obi adi obi hwamo obi a disappoint obi ehwamo di
1: yeah ehwamo di de enya de papa nti de bia ya de ba kwa meka ne sei se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awie ye se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awie ye because eye ji de na nipa ne nya de mawo e bia oba wo na obeware wanya jidie ma osa da bi we dia menene ba beware itimi bi bi kura wane ho aminsuro menene bobra bi aminsuro waji wadi because odon tin waji wadi e bia wo awoba memfa ne se wo joba ni di wo hwe wo ma ne nyina wo osa da bi sa kwara we do da mu soronko itimi di megapade mpo hye ne nsa megapade na enye den ensei ana enyira eti waji wo ba ne di na wudi bibia hye ne nsa memfa ne se e bia eye adwuma sam wo ne obi aye adwuma abom because wo ji ni di enti na mumie no ma ye adwuma bom nipa ni ji wudi enti ofe se nka ni nuanom ho nanso wo yo bi o traxe wonti na ode adwuma sam ema onu mie nu aka bom amoye but na ni beba ne ho so na wo ji nhwamo adase wonko a wa fa sika ni nyina na wa adase wonko a adwuma nkura na ni bet na ko biebi wo babi foforo na wa gu adwuma no ekoba sa ji die na nipa ni nyade ma no ese wo ba ba ne tamfo because oye wo ana de bone ba oye wo ne menipa etwese kan oye wo ne menipa kan no me asem oye wo ne menipa bodua oye wo ne menipa eye ne ensese oye eti wan na wo yesa ne jidia no wo ma wo no afri ho jidia no wo ma wo na afri ho ti sesia na kwes wo be na anime onje wo ndi biem eti wo nipa bebre wo ho no mo a omo ni bi wan nante ana kwa mu jio mu di ahyase ne baibe wi e kire no mu hu sesia nipa no na enwo senko mo jisa nkofo ni di because obi edu obi echi kura ma sabi na danfo na ojini di obi edu obi echi oba na ojini di obi edu obi echi bema na ojini di obi edu obi echi mfa sa danfo na ojini di because of nia obi ka kire enu nti ana wo jidia wonyama wo nti wo ma sa nipa na na odono no sese wo fini life nko wonso oba be di ni shamo eti shamo die die yade a eya na shamo die ene kofa sunsun mu niema ba obi bebo obi dia esan woye obi a wode ne fam obi bedomi obi a esan woye obi a wode ne fam obi bekasam bone a kire obi a esan woye obi a wode ne fam eti se wonfo obi amfo ye mu a nipa no so nye na dwen so okoye obone eti woye bebre ema nipa ye nea wansasa woye obi kureti mi ye obi ade a fela sho hu nipa kra na ye ne mobo so woye sa obi timi bo obi dua ohun se nipa ni da ho a wo bra na eni mo so ye sa
0: ehwamo die timi nam so ma obi bo obi dua
1: yes
0: ehwamo die
1: se wadi ni hwamo
0: se wadi ni hwamo
1: ye mfa ni se bia obi ti abrochire na wa hu oba wo gana na o so wo pe oba no na o no oba ye bibia together ebi kura mu si dan won wale wumpo bia mu si dan ebi a mu ye japade ebi ni ade on wari wo but because of so jiwudi se mo be wari akosi awiye enu ti no ma wo ye sa ni ma wo nyina ma no afen ani beti oba ba no na obeka sam foforo de akyere no afena obeka chensa sasane kura mpo na yakoto ye no se na nye efe ni se ni otoma ye ni dia manso aba so esunani bete na woni oba ma foforo ana woni oba foforo ana te selfie ho ana sasase ne so okohu ahuni ni hwamo
0: wadi ni hwamo oba ma ni oba bi atena ate story no abe pie manim mo oba ma no akwa kosi dan ama na ire no kra no onya we owie ya odo oba foforo akwa kwotena dan ne mu oba no bonani a na ni su adane akasa akasa ena adane kes walker inti no kresa etisa inti se ye finding yourself in this situation a eye eduabo ana eye kes ena ebetimi aye nipa no ye ntimi nya bi foforo ye ntimi mfa manyame ana gye se ye kes nipa no se on free dienti ni yes ade dienti na ofu se nipa bebre eye yawo inti no mo de yes ade
1: on se tete na sade ne wo ho eno me udi agro wo papa dome wo ana wo maame dome wo wan hwe ya onye nipa biem oba bresa
0: ebe ba ni sen na oba wa wo oba
1: yes
0: wa kese oba eno krampo ba bi ade afa no kra be pepa
1: yes won se
0: ma dome me ba me ama wo me ba wo dome no for what
1: ye wo nipa bebre na masasi so mo bro mo bre ni nyina efri omo gya na omo na omo bro mo bre ni nyina efri omo gya na omo na because wo tumi ye wo maame ya de bi mane ye ne ya emu ahwe ya maame ne bedome wo nkwa ne nyina wo tumi ye wo gya de bi mane ye ne ya
0: enti nkofo bi na ma ya dome wo
1: ya dome wo omo ebi wo ho omo bre na omo bre no efri omo na na omo gya
0: so they need to go back to their parent
1: enye se wo be ko back ebi kra wo na ne wawu ebi kura wa gya ne wawu egya even akọhwe no no aba be dane ama eti ni ama bi wo honma ye hia se wo be ye hwehwe mu ye problem na wo fa mu no efrifie an efia bonten an eye wo no kofa no mie bi wa bonten
0: eti nkofo problem na wo mu kom ne nyina na eye efrifie bebre no
1: abi bebre na efrifie bebre na efrifie obi atam obi agyapade akoton adi me fa se godu bi a wo ma me de sie watam wo kwa koton adi
0: obi afa efie agyapade akoton adi
1: yes watam watam akoton adi ekwa basa na mamini be hu sa a me ba we ne di sa bone na obetimi adome wo obetimi adome wo e na me de ne me ka ne se wo ene ye wo ebusuafie bebre wo ha ebu wo be koye opd ye se fie we edan we ye nkom aha ye nkwa ha aha ne no onana no masaso aha ne ye onana no ne ma na egua obd enipa bra ebre wo nim se efie bebre wo ho no ma ebusuafie bebre ho edan bu ho aya tuma gudie ne gum a enipa bre
0: ti na bako sempen
1: eti sa gudie wo fie ho na sa wo ye beka sa ha ye nkonya dan eti yase ye nkoh aha de misuro se mewura ho na wo te ho ne sika wo fie na wo te ho na ho kire wa medofo mu be di hia throughout sa de ne wo fie na ma hunu so hwe ma hunu ho ma mre ye wo wo fie na ho kire wo because abeda ne busum te fie ho eti ya de a favim to na mon ko ba bi ho hye last Friday me can so be me kan tenso of my member so hwe aden ya ya se wo hye ntin na wo se be try hwe
0: oh
1: yes
0: obeso wa hwe
1: obeso ma hwe but odu kwa na no se de bi ha de me ti mi wura ha because aje me ko boboa me ho ba na me kan wati ase ye wo be du ho no mu a to me no ntumi ni wachi nko wo duru ho aje so ko fine ni we a ko pe kwen bi obefo so obetimi ni sai nipa no fight na me kan wati ase eti wo fie bebre wo ho abusua fie bebre wo ho ye wasase bebre wo ho a enipa te so enso gudie wo ho enipa nim ye wo busua dan bebre wo ho no ma gudie gum ye nkonya bebre wo ho a gudie gum opidi nipa te fie ho bre
0: and sani o mana ya na wofie e man crawford bre sika no wo ho ye busua na japade still ye bre dnt na ye ntimi ente ho na ana obi ntimi nkofa na oni na akoye problem na still ye di hia
1: no se enio mebu o ho e hia ho se be ho amamre won se ye ye christofo no ya be se ye ye christofo ntini mebu o ho na ma ye nye but mpesa me ka kire nipa bi a wo tie me se ye beto amamre amamre ni amani e fitete de bia me ka kire o se o yo christo ni se den ye wa hinfo bebre wo ho no mo ye christofo mo kwa sori ba esa ye du akwasi da yo mo se gunsa sabi nyame ni mo ma na
0: enye
1: se nyame ni mo de no collection ye mo kwoto na de ntina ye anyame je na nyame en reject wo ho se
0: prophetess blessing
1: sa collection ye firi mu na o firi nyame
0: ye se se wo hu awurade Yankopon, who pound watchy, and your mother didn't know a crumb, a massam, and some nom, way sem, a drosso call, way say, and some go. Nina crum.
1: I dare say. So pound watchy, ever dear radiatia, and you may be a watchem, but dear in our coma gidi. amamre wo ho
0: ye de wakoma gidie
1: wakoma de wakoma gidie obi tia busumfie so anya busumuni ana wunim
0: obi tia busumfie onya
1: busumuni obi ti ahimfie enso ni gidie ni ahimfie ni ni gidie wo nyami mu Ese de nanya nyakopo otimi mo bi oyɛ konfo.
0: Mhm.
1: Eba bɛ dane o Kristo ni.
0: Nokrɛ.
1: Ese de nanyakopo otimi mo bi oyɛ konfo ba bɛyɛ sɔfo.
0: Ɛno na ba koti manim sesee no.
1: What you say?
0: Da ko bebre.
1: Enti mi ankasa mi mu no me de me ho bɛyɛ example de amawo.
0: Enti na wo na wo yɛ konfo.
1: Me na me yɛ konfo.
0: Na wo kom.
1: Na me kom ansa na nyame to nsafrɛ me.
0: Wow.
1: What you say?
0: Ɛne bronsam so na o ha gwene pa.
1: Enti de hina na wo gidi.
0: Fefe ya wo tue na wo yɛ konfo.
1: Me ma kom da.
0: Yeah,
1: na na wuji die. Because me
0: be Facebook we are aye bibi aha me pa.
1: Ah, we dey kafura. Enti me me ka me de me dey here example kire wo. Hwe, Nyakopo wo fa dia seye no aye ni ye.
0: Eno kre.
1: Ni atete ye, ni apro ni ni penya reject. Eda no ba jama boni no. Ebra wo ko Yesu nchen. No de ni ni suo, e pepa Yesu na ase. Na wo de enwosra, enwo anointing wo ye pepa ye, e de sra Yesu na ase. E de na efiafo na eguo ne kan. Ah, na Yesu ba jama boni na don saka no. Ah, wo ba we don sem fata so be jina Kristo.
0: Wo
1: ba we don sem fata so be jina Kristo anim. Ana meboa enipa guo nyina rejecte no ba Kristo Yesu anya den wa rejecte no etidie na enipa kafa ho wu ka ni enipa kafa ho na buo ba mu ana se me adwama abofo enipa kantin mintimi nko asori ana se me yokowin se ni enipa kantin mintimi nko asori ana se me fensan abusumsun ni enipa kantin no se me pese me sakere firi mu na me fa Kristo ana se nyame agemi a wo se me de tete da bi onyame fra ne kan wa he ba bi a wo hye bia wo beba Se nyame frɛ wo bɛbɛ wo bia me so bɛba nyampo na wo bɛba ade na bɛka wo de waba eti emu bi mu obam nyakopo ti ma nwro ba mpo anwro ba eba bɛ yɛ sɔfo eti bi me ka mamra ni amani asɛm akyerɛ wo e wɔ sɛ wo te ase
0: de
1: wo gidi na yɛ adwuma
0: kwan wo ani sɛ adwa yi yɛ sɛ zo no yɛ amro
1: ba eno de minim ti me de me ka na me ka ne me wo mu na me di bi example akyerɛ wo
0: ma me kanfo last hour catering service emfa mount tema community 5 baby a wo tie me free bia yɛ bia 24/7 wo pe banku wo pe fufu wo pe konkonte wo pe eye rice balls kinky chese won sabe kan nyina bi wo pe eye fried rice wo pe jollof wo pe plain rice wo pe wache wo pe chicken sauce wo pe beef sauce wo pe octopus sauce lasa kitchen service ebe mau nyina bi aduane no wo betimi a oda na watena ho na wadi wo betimi a oda nso so ye de bebre wo fi because ye delivery service enso e wo ho hwe akira kwan ye wo tema community 5 tamasku small gate na chiri pepepe e ho na be hu eye lasa kitchen service na ope fish chicken tilapia gizzard nyina ye serve e wo yenu anene nyina so saa so na pastries pie ope croissant ope eye pizza chicken spring rolls nyina no won sabe kan bi we also help say empo ene catering service ahodo for all events enu nti freyen nebra ne ye no nto ensa enidi ye number no ye 0244 971099 0244 971099 and I say 0592751834 0592751834 We look forward to serve you last hour kitchen service. And no prophetess blessing and wanima and na meneno ewo a year kasa fidye so a radia kasa prayer ministry y dim paye wenechia kwine na omwao o how near many be a ukomu ye mami a weemri nyankopon yino ed na mari ase e me ya se untimi nko Facebook and wo hunu nemmom wote enka wutien MC Boma anope and chakese and confirm wo se wo enjoy a ye conversation ni pa MC said Mahama de kai menzo opi prophetess
1: memena
0: say no e kame e se Kes ababeye nome ababeye adie baako a ekosu owiase especially mu asofo yi mu asofo yi especially because recently we've been seen on our videos makeso madomewo eyade a ekosu if it is not good senye papa so obi kese a obi betimi a breaki nipa a on kese ye no so obi a kese obi a nome obi foforo betimi a breaki ana
1: I just wouldn't need to me. You're breaking no me, pa. it is a curse bi da wa bra wo so entena
0: yen for say prophet your friend say prophet one opambo wo se wa curse kwadwo nkansa le we ontimi ensori biem obi anhwe nem che say ha wo ba me nase abegye mpae wo ba me nase abegye mpae wo se no ba ne nase begye mpae say say wa curse no and ampa so yenim prophet one ebe ye adwuma ana enye adwuma
1: ne no me ne betimi aye adwuma ba se kwadwo nkansa tana se de ebe ye adwuma se wo sori a enye adwuma
0: se kwadwo nkansa sori a
1: yes dadie bi twa dadie mu mi nsoro obi odome
0: unsoro obi odome
1: dabi se minim ho aka de nko ade a mi nsoro nanso ne me enya de pass o kristo no di be sha wo se de bia wo bedome pa twa meka no wati ase obi a wunim ade ye ade bi oso onim ye no pd ye ye wo sumu ase ye nka ne public
0: e ba ne se na mo asofo mo dome
1: me no mi obi ada o
0: e no ne ha me no like
1: me no mi obi ada
0: ye hu o se sei akoya eh ma dome o asofo e ye hu hu na bi ana bibia nim
1: opd me no mi obi ada so bi na dome obi de ami ni obi but me a me gina hen me no mi obi ada because bible says so won tokwa kon no urade nko bi ma sa me be ka tro sa madome wo de ne me pesa me di hu bi to so se ma yo bibi me make an what you say sa me nya be ka tro sa ma bo dwia me di hu bi to so sa ma yo bibi ba de no me sha me dem na me ye ne ko de ya ade no e happier enye den ye mu be chini na wo chini so e be chro ba bi ade ne fri me make an what you say me nya bibi na me de camera to so sa me be ka de ya he e bia na hu bi kra na mu wie mu a o mu betimi I stop it, Yamakano, because what's the word you abuse with Dinchel?
0: Prophet one, why can't someone who do be a man see you, Krumha? And I never be who know.
1: And I make her say, and no me, eh? And no me,

0: Abusuama menkwa homa so na mene lawyer Abraham Amaliba entwetwe enkomo na yenhwe enei ensemo a ekoso baby a yebetumi ede afa na yenkwo yanim lawyer Majo
1: Majo so eta
0: ye ho ye pa na so e
1: no ye me ho ye pa
0: enyume ye frɛ wo anye bone ene the whole day uti deda akoso ewo yoko edomo akwakogu ho nomo ene sene enye masi kwa yadwene ho na yehia nkyremu kakra efa ne ene ekoso yi ifse beto sabre ne yetie yese o ena yamani bail ena ne ntia yeche no ena efa sika 55 million bi en on sem no aye bebre lawyer asemi minim ne matie efa ho nienti a nipa yi abanti ye kire no eho nsem ne sen
1: yo me da se o kai se aban a efi na e wo ho akufa do aban no a mo fi akonya no so no na miracles abuaje e ye interministerial na wo okura post bi sa nta nta ministerial bibi bi sa nti e ye sa ekuo na na woda ano no ena omo se tama wo ho no na sika bi yirae eye 55 million nti yoko eye investigation metese wa ko yoko two times e wo ho no a omo ye investigations no na anya ono nko am se ba kon so bi ka ho na won so eye djuma ho nti omo mie no nti omo kye no no yoko ediba abonte se eye sika na na 55 million na wowo waye chief ezekata na se waye
0: CEO no
1: yo eno no no eno ti eno omo kye no so it's about the 55 million cedis omo se ayira ewo sa institution no no
0: na lawyer minim se letter no a free yoko atena ye ebaaye no na me hwɛ se ebi a letter na ebi a yasan letterhead bibisa minhu letter ni ye papa na se ne wo kan de na kye se ye gi ye no tumu ye ye se because it was in that letter and a 55 million no ye nyina obi a